0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ارے نہیں, خشک اور بے رونق کی اسکن ہر امیج لائے چھا ڈیمیج اینڈ ڈل اسکن کے کہو آؤٹ, پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جن میں آئیں چار انجو خوبیوں ऐ कोच कैसे फॉर्मुलेशन जो जल्द के रिस्टोर करे उन जी नमी के लॉक करे ऐ चामरन जो खूबी जिंद में फाइन लाइंस ऐ झुरन के घट कर ऐ रिंकल्स के घट करे सिर्फ ट्रिम नीहन में जिंद के बढ़ाए नरम मुलायम ऐ ब्राइट उन सा जरूरत सुपर वाइट ब्यूटी सीरम जैं जी हर कतरे सा चेहरे के मिले वधिक खूबसूरती हर भी रहो ब्यूटीफुल सुपर वाइट राइस कॉलेजन ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ अक्सा कॉस्मेटिक्स.
2: امر سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
3: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
3: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے.
4: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی.
3: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی. ودیک معلومات لائے 2347-3141-230.
5: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے. ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے. یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے.
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی. ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244.
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی. میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی. جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں. گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا رتے میڈیسن پہنچائی ویندی. رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو. ٹائمنگ صبح 9 کھاں 6:30 وگے شام تائیں. نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا. ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی. رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 0313086313.
3: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیوں چھتوں لگران لائے خوشخبری. اواں چاہیو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیوں ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو. سیمنٹ